0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Oglasi.
1: Pridružite se The Bloomery kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gdje se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Bloomery kafe tim Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1.500 do 3.000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: Pesme koje se traže. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

Muzika koju volite. Vus Radio. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša, znam da li je satima.

Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilu, natakne mi na

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje. Nije ovo moje vrijeme.

posle svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.

Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Jutro je utorak, je Plus je radio, može na letnji način, može u skladu sa kalendarima i datumima. Zdravo osvanuli ovog 4. augusta godine 2026. utorak u pozitivnom jutru na Plus radio. Danas je Blaga Marija ili Sveta Marija Magdalena, oni koji se naravno razumeju u sve one elemente u crkvenom kalendaru. Znaju vrlo dobro da je Sveti Ilija između dve Marije, između Blage i Ognjene, i da mu nekako to prija, jeste, malo da se našalimo, malo da se opustimo, a kada ćemo na ovaj letnji način u pozitivnom jutru na Plus radiju. Također, ovaj 4. avgust nam donosi i pregršt korisnih informacija, značajnih priča, znate ono, red politike, red ekonomije, red zabave, red najava događaja, sve ćemo to izmešati i učiniti da ovo 4. avgustovsko jutro bude sigurno mesto za opstanak. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, gde god ima sveta, gde god ima neta, čujemo se i ovog utorka. 21 stepen po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Ajde da se razdrmamo uz dobru muziku, taman dok moja draga koleginica Milena Stefanović finalizira najnovije vesti koje slušamo kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Neka je jutro i neka je Plus Radio. Može, može, na letnji način i ovog utorka 4. avgusta. Uvek smo u centru svih dešavanja i nećemo dozvoliti da nam bilo šta promakne ni ovog utorka, naravno u pozitivnom jutru za Chicago, za Illinois, za cele Sjedinjene Američke Države. Pa s tim u vezi, s obzirom da smo ušli u novi mesec u godini, stanovnici Illinoisa i svi koji planiraju boravak u Chicago tokom avgusta imaju odličan razlog da obiđu neke od najpoznatijih muzeja u gradu, brojne kulturne institucije i ovog meseca organizuju besplatne dane ili večernje termine, omogućavajući posetiocima da bez ulaznice izraže bogate postavke iz oblasti umetnosti, istorije, nauke i prirode. Među najtraženijim destinacijama nalazi se Art Institute of Chicago, koji nastavlja program Free Summer Thursdays, dakle tokom avgusta. Besplatan ulaz bit će dostupan svakog četvrtka, 6., 13., 20. i 27. avgusta. Posetioci mogu unapred da rezervišu ulaznice ili da ih preuzmu na blagajni muzeja. Sve detalje naravno potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A za sve one koji vole malo drugačiju zabavu, znamo da nam je Serbfest u Chicago na Redwood Drive-u tokom nastupajućeg vikenda, a u petak i subotu 7. i 8. avgusta Luda Žurka Serbfest After Party, klub 220 Venue Chicago. Tamo će od 9:30, dakle u petak i subotu uveče, biti DJ Spes, DJ Dex, DJ Maxim. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 4. avgustovskog jutra.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro, jutro, Plus Radio.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Baš tako, ako ste se nama od ovoga trenutka, ako ste se malo uspavali, ma ne zameramo ništa, nekako smo raspoloženi u skladu sa kalendarom i ovog 4. avgusta listamo najznačajnije naslove jutra. Može, može i mora, mora. Ok, Demokratske savezne države SAD-a tužile Trumpovu administraciju zbog uvođenja carina. Katastrofa u državi Vašington, oko 60.000 ljudi dobilo naređenje za hitnu evakuaciju zbog požara koji se nekontrolisano širi. Nova pravila za američke vize, depozit do $20,000. Trump razmatra šokantnu taksu od $100,000. Strani studenti mogli bi skupo da plate pravo na rad u Americi. Šta ako Trump izgubi većinu u Kongresu? Izbori u novembru mogli bi potpuno da promene političku sliku Amerike. Novi talas otkaza, Amazon, Walmart, FedEx i još 17 velikih kompanija planiraju smanjenje broja zaposlenih. Dva republikanska senatora podržala kandidaturu Blanche za državnog tužioca SAD-a, a parlament Novog Zelanda proglasio je engleski za zvanični jezik. Stručnjaci kritikuju odluku o ovim i ostalim temama. Naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru, 21 stepen po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Dobro jutro i još jednom veliko hvala što ste tu.

0: Održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. Enti Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa nekako obaveza nam se nameće i ovog 4. avgustovskog jutra. Sjedinjene Države od 3. avgusta, dakle od juče, trajno uvode program viznih obveznica za državljane određenih zemalja koji podnose zahtev za poslovne i turističke vize B1 i B2. Prema konačnom pravilu koje je objavio State Department, konzularni službenici mogu od pojedinih kandidata da zahtevaju uplatu depozita od 10, 15 ili najviše 20.000 dolara kao uslov za izdavanje vize. Visina obveznice određivaće se na razgovoru na osnovu okolnosti svakog podnosioca zahteva. Inače, Srbija se trenutno ne nalazi na objavljenom spisku od 50 država čiji državljani podležu ovoj obavezi. Većinu liste čine države iz Afrike. Spisak može naknadno da bude promenjen uz prethodnu najavu State Department. Nova mera predstavlja nastavak pilot programa pokrenutog u avgustu prošle godine. Tokom probnog perioda depoziti su iznosili 5, 10 ili 15 hiljada dolara, a trajnim pravilom ukinuta je najniža opcija od 5 hiljada, dok je najviši iznos povećen na 20.000 dolara. E, važno je da naglasimo da se ne radi o klasičnoj viznoj taksi, već o povratnom depozitu. Novac se vraća ukoliko putnik napusti Ameriku u dozvoljenom roku, ne iskoristi izdatu vizu ili mu ulazak bude odbijen. Kršenje uslova boravka može dovesti do gubitka uplaćenog iznosa. Inače, kandidati ne bi trebalo samostalno da uplaćuju novac. Depozit se plaća isključivo nakon uputstva konzularnog službenika preko zvanične platforme. Uplata obveznice ne garantuje da će viza biti odobrena. Više detalja o novim pravilima za američke vize i ovom famoznom depozitu koji može da iznosi do 20.000 dolara, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja, a tu je onaj odeljak korisne informacije. 21 stepen po Celzijusu, trenutno na području Chicago. Dobro jutro, nastavljamo u dobrom ritmu i u dobrim pričama i ovog utorka.
0: Plus radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je, utorak je, Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 4. avgust, danas je Sveta Marija Magdalena ili ti Blaga Marija, znate da Sveti Ilija ima ognjenu i Blagu Mariju i sa dve Marije nekako izlazi na kraj, da, malo da se našalimo. Šta nam nudi istorija još na tacni, ovog 4. avgusta 1900. rođena Elizabeta, britanska kraljica majka, Louis Armstrong, američki pevač i jazz trubač, rođen 1900. 101. 1958. prvi put je objavljena Billboard muzička top lista Hot 100. Eto, dakle, pre bezmalo punih 70 godina, moram da se pohvalim da od 1958. zaključno sa 2025. imamo sve Billboardove liste, pa da bacimo pogled recimo na prošlu 2025. Lady Gaga i Bruno Mars su na prvoj poziciji za prošlu godinu sa pesmom Die with a Smile. Na drugom mjestu je Kendrick Lamar, pesma Luther i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedno lepo muzičko blago koje se skladišti od 1958. godine. Najavljamo dobre događaje. Crkva Svetog Ilije Maryville, Indiana vas poziva na Surfest 8. i 9. avgusta. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, odlično piće, kutak za najmlađe, muzika uživo, tamburica, music, prazna flaša. U subotu, u nedelju Bojan i Saša Jasnica, Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gverom. Dakle, Surfest, Crkva Svetog Ilije, Maryville, Indiana, 8. i 9. avgusta. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je utorak, je Plus je radio, uvek smo u centru svih dešavanja. Festival Lollapalooza 2026 je završen, kažu zvanični podaci, preko 400.000 ljudi je uživalo u četvorodnevnom muzičkom spektaklu u čikaškom Grand Parku. Evo još nekih statističkih podataka, kažu zvanični podaci, festival je završen uz ukupno 10 hapšenja i 67 osoba koje su zbog zdravstvenih problema prevezene kolima hitne pomoći. Prvog dana festivala zabeležena su 4 hapšenja, 18 intervencije hitne pomoći. U petak su uhapšene 3 osobe, dok su 22 posetioca prevezena u bolnicu. U subotu su evidentirano još 3 hapšenja i 16 transporta, dok poslednjeg dana festivala nije bilo ni jednog hapšenja. Vlasti su naglasile da tokom manifestacije nije izrečena ni jedna kazna zbog kršenja gradskih propisa, i to je svakako za svaku pohvalu. Ovogodišnji dan festivala obeležila jaka kiša koja je u subotu privremeno prekinula program i pretvorila velike delove Grand Parka u blatnjavu površinu, ali svakako sve se dobro završilo. Kada se uporede podaci, dakle, sa prethodnim godinama, broj hapšenja ove godine bio je manji nego prošle godine, kada je uhapšeno 12 osoba, međutim broj hospitalizovanih bio je veći, ove godine 67 u odnosu na 42 prošle godine, ako smemo da kažemo, 400.000 posetilaca, tako da su ove cifre svakako zanemarljive. Pa neka polako krene priprema za festival Lollapalooza 2027, Plus Radio i Chicago dešavanja će rado propratiti i pripreme i samu realizaciju ovog značajnog muzičkog događaja u Americi. Dobro jutro!
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Noj 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Može good morning, može dobro jutro. Zajedničkim snagama verujem da smo ispoštovali ovo 4. avgustovsko jutro na vašem i našem omiljenom Plus Radiju. Ne hvalimo se, nego nekad samo konstatujemo činjenice. Da, avgust mjesec je u toku i verujem da ćemo leto ove 2026. ispuniti dobrim elementima, dobrom zabavom, zanimljivim putovanjima i dobrim ljudima. Ne znam da li ste znali, ali u avgustu se obeležavaju neke od najneobičnijih datuma. Recimo, 1. avgusta je obeležen nacionalni dan pite od malina, 2. avgusta pored Svetog Ilije. Tu je bio i nacionalni dan sendvič sladoleda, 3. avgust nacionalni dan lubenice, tako je. 4. avgust danas nacionalni dan čokoladnih kolačića. A sutra je 5. avgust nacionalni dan donjeg veša, pa možemo malo da se pripremimo za pozitivno jutro onako u skladu sa tim nacionalnim danom. Da. Nekako smo opušteni i raspoloženi tokom ovih letnjih dana i u avgustu imamo dosta toga da vam ponudimo u našim programima, pre svega na naših 8 radio stanica u Carstvu Plus Radija. Vas pozdravljam do sutra ujutru, najavljam moju dragu koleginicu od narednog sata, njeno veličanstvo Milena Stefanović sa ove strane mikrofona. Do slušanja i svako dobro, živeli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Snaga muzike plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Pridružite se The Blumeri kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Blumeri kafe tim Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil Service i overu.

Par minute nakon 10 sati, dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli na Talase Plus Radio, utorak je 4. avgust, evo nas, lagano se krećemo kroz još jednu radnu nedelju. Kako ste nam vi danas, jeste li ugrabili već prvu ili drugu jutarnju kafu na miru ili vas je dan već ubacio u petu brzinu? Gde god da se nalazite, u kolima na poslu ili kod kuće, opustite se, Plus Radio je sa vama, a uz naš dobar dan sa Milenom i sjajnom muzikom svaki radni dan postaje mnogo lakši i lepši. Hajde odmah na početku da bacimo pogled kroz prozor. Danas nas u Chicagu čeka prelepo, uglavnom sunčano vreme, idealno za sve vaše planove. Maksimalna temperatura ići će do prijatnih 28 stepeni Celzijusa, tako da koristite ove sunčane sate, jer nam već od sutra stižu neki pljuskovi, ali o vremenu ćemo opširnije uskoro. U naredna 4 sata, sve do 14 časova, družimo se uz najaktuelnije priče iz Chicaga, pričamo o novom, ogromnom zabavnom centru i nadužoj go-kart stazi koja stiže u predgrađe Chicaga. Otkrivamo koja se to muzička zvezda oprašta od američke publike baš ovde kod nas u Chicagu. Naravno, spremili smo pregršt hitova koji će vam podići energiju i držati osmeh na licu. Zato budite uz nas, pojačite zvučnike i uživajte. Krećemo sa prvom pesmom za ovaj dobar dan sa Milenom, a vi ostanite uz vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Dežurna ekipa Plus Radija želi dobar dan svima vama, dragi slušalci koji ste uz nas. Nadamo se da lepo provodite ovaj dan, da ste našli malo hladovine ili da vas klima u kolima dobro služi. Kada smo već kod sunca i toplote, moramo da vas pitamo, jeste li spremili kišobrane za svaki slučaj ili i dalje verujete ovom avgustovskom suncu? Hajde da pogledamo šta nam to čikaško nebo sprema od danas pa sve do vikenda. Danas lepo vreme, uglavnom sunčan dan, idealno za šetnju pored jezera sa maksimalnih 28 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na prijatnih 19. Sutra menjamo ploču, stižu pljuskovi, a u popodnevnim satima i grmljavina, ali će biti toplo, čak do 30 stepeni Celzijusa. Četvrtak nam donosi malo osveženja uz mogućnost lokalnih pljuskova i maksimalnih 25 stepeni Celzijusa, a potpuno isto, prijatno vreme od 25 stepeni Celzijusa sa delimično oblačnim nebom zadržat će se i u petak, ali ne brinite, za vikend se leto ponovo vraća na velika vrata, pa nas u subotu ponovo čeka sunce i tropskih 30 stepeni Celzijusa. Dakle, bit će svega ove nedelje od sunca do grmljavine, ali najvažnije je da nam raspoloženje ostane na maksimumu. Mi na Plus Radio smo tu da vam popravimo svaki dan, bez obzira na to da li napolju sija sunce ili pljušti kiša. Ostanite uz nas, uživajte u hitovima koji slede i opustite se.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Poslednjih dana Plus Radio.
1: Nošen dahom sna doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Pesme koje te prate plus radio.

Još jednom želimo dobar ovaj utorak, dragi slušaci Plus Radija. Nadamo se da uživate uz našu muziku i da vam ovaj dan prolazi bez previše stresa, ali kad smo kod svakodnevice i troškova koji stalno skaču, da vas pitamo jeste li primetili koliko nam u poslednje vreme brzo odleti novac u prodavnici. Čini se da kese nikad lakše, a računi nikad veći. Zato imamo jednu važnu i dobru vest za sve naše ljude ovdje u Ilinoju koji su u poslednje vreme imali problema sa državnom pomoći za hranu. Ako ste od 1. maja izgubili pravo na one standardne SNAP beneficije jer niste ispunjavali ove nove

0: komplikovane savezne uslove za rad, država je našla rešenje. Pokrenut je novi program, zove se Fresh, i kroz ovaj program oko 100.000 građana Ilinoja dobit će jednokratnu novčanu pomoć od $400. Najbolja stvar je što ne morate ništa da prijavljujete, niti da popunjavate gomilu papira. Ako ispunjavate uslove, ovih $400 će leći automatski na vašu link karticu. Ako ste slučajno iskupili karticu, samo skoknite na sajt ebtedge.com ili pozovite link telefon da vam pošalju novu. Eto, svaka pomoć dobro dođe, pogotovo kada stigne ovako bez cimanja i čekanja u redovima. Mi smo tu da vas informišemo o svemu što vam olakšava život ovde u Čikagu i širom Ilinoja, ali i da vam popravimo raspoloženje. Zato se opustite, ostanite uz nas i uživajte u hitu koji sleti.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: U par minuta nakon 11 sati želimo dobar dan, dragi naši. Nadamo se da uživate uz Plus Radio i ne znam da li ste i vi jedni od onih koji imaju ono svoje jedno omiljeno mesto za jutarnju kafu i doručak gde konobari već znaju šta ćete naručiti čim kročite kroz vrata. Svi mi imamo taj neki kutak gde se osjećamo kao kod kuće. I zato će vas ova vest, ako živite na severnoj strani Chicaga, sigurno malo zateći, ali i obradovati. Naime, kultni restoran Stella's Dinner u Lakeview Eastu, tamo na uglu ulica Berry Broadway, zvanično je zatvorio svoja vrata nakon više od 6 decenija rada. Da, više od 60 godina su hranili Chicago, ali vlasnik Marvin Barski je potvrdio da je prostor prodat. Ipak nema prostora za očaj, jer stiže sjajna zamena. U isti taj prostor useljava se još jedna čikaška institucija za doručak, čuveni restoran Ann Sutter. Oni su pre samo par meseci zatvorili svoju lokaciju na Belmontu, pa je ovo savršena šansa da se vrate na velika vrata. Tačan datum otvaranja se još uvek čeka, ali njihove legendarne tople rolnice sa cimetom stižu Lakeview East brže nego što mislite. Eto, jedno poglavlje se zatvara, drugo podjednako ukusno odmah počinje. Mi na Plus Radiju smo tu da vam prvi javimo sve gradske priče, a i da vam preporučimo gde možete dobro da jedete. Ostanite uz nas, upustite se uz dobru muziku, a mi se čujemo već u sljedećem segmentu.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Još jednom želimo dobar dan sa Talasa Plus Radija. Nadamo se da ste se udobno smestili gde god da se nalazite. Mi moramo da vas pitamo, ima li među vama strastvenih fanova svetske pop muzike? Znamo da vas ima mnogo koji pratite najveće zvezde. Pa ako volite Arianu Grande, imamo jednu ekskluzivnu vest za vas, ali i vest koja će vas prilično iznenaditi. Naime, planetarna zvezda Ariana Grande ove nedelje stiže u naš Chicago, gde će United Centru održati čak tri koncerta večeras, u sredu i u četvrtak, ali evo u čemu je stvar. Ovi nastupi u Chicagu biće njeni zvanično poslednji koncerti u Americi pre nego što potpuno nestane iz javnosti. Njen management potvrdio je da Ariana nakon što završi svetsku turneju u Londonu 1. septembra odlazi na neočekivanu i dugu pauzu od medija, javnih pojavljivanja, pa čak i od glumačkih projekata koje je planirala za sledeću godinu. Kažu da je prosto dosta konstantnog pritiska javnosti i da joj je preko potreban odmor. Tako da, ako ste se dvoumili da li da idete u United Center ove nedelje, ono vam je bukvalno poslednja šansa da je vidite uživo do ko zna kada. Eto, Chicago je još jednom centar sveta i mesto gde se piše muzička istorija. Mi na Plus Radiju uvek pratimo sve najveće događaje u gradu, pa vas zato i sada ostavljamo uz vrhunsku muziku i najveće domaće hitove. Uživajte u nastavku dana, ostanite uz vaš Plus Radio i ne menjajte frekvenciju.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Pridružite se The Bloomery kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Bloomery kafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799, Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588, Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Veliki pozdrav šaljemo svima vama koji ste ovih trenutaka uz Plus Radio. Nadamo se da ste spremni za malo akcije jer imamo jednu fenomenalnu vest za sve ljubitelje dobre zabave i adrenalina. Ali pre nego što vam otkrijemo o čemu se radi, moramo da vas pitamo kada ste posljednji put seli u go-kart i dali pun gas. Ima li među vama onih koji vole brzu vožnju i malo zdravog takmičenja sa prijateljima? Ako volite brzinu, spremite se jer nam ove jeseni u Čikaško predgrađe stiže nešto zaista spektakularno. Čuveni RPM Raceway otvara svoj ogroman zabavni centar u tržnom centru Oakbrook Center, tamo gde je nekada bio Wonderverse. Zamislite prostor od skoro 9000 kvadrata, a u njemu najduža go-kart staza na više nivoa u celom srednjem zapadu. To će zaista biti sjajna vožnja, ali to nije sve jer cela priča ide daleko preko samog kartinga. Tamo vas čekaju i najmodernije simulacije trka, virtuelna i proširena stvarnost, kuglanje, digitalni pikado, pa čak i retro arkadne igre poput Pac-mana, bukvalno savršeno mesto za vikend sa porodicom ili ekipom sa posla. Otvaranje je planirano za jesen, a na njihovom sajtu već možete da se prijavite da vam jave tačan datum. Do tada, mi na Plus Radio smo tu da održimo visoku energiju, pun gas i najbolje raspoloženje tokom čitavog dana. Ostanite uz Plus Radio i uživajte u narednom muzičkom bloku.
1: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi je prije.

U par minuta nakon podneva želimo dobar dan i dobrodošlicu na Talase Plus Radija. Ukoliko ste možda rešili da ovog leta uradite nešto dobro za svoje telo, ali i da se pritom lepo provedete, imamo jednu zanimljivu preporuku. 7. i 8. avgusta u Guinness Open Gate Brewery u čikaškom Fulton Marketu biće održan Summer Wellness Weekend, dvodnevni festival koji je posvećen zdravlju, rekreaciji i dobrom raspoloženju. Očekuju nas grupni časovi joge, prilagođeni i početnicima i iskusnim vežbačima, zatim spa sadržaj, besplatni smutiji i wellness napici, kao i popust od 20% na branč nakon treninga. Organizatori kažu da je prošli ovakav događaj bio rasprodat, pa preporučuju da se ulaznice kupe na vreme, a cena je svega $15. A evo jednog pitanja za vas, kako vi najviše volite da se opustite? Da li ste za jogu, šetnju pored jezera, vožnju bicikla ili možda jednostavno dobru kafu sa prijateljima? Ukoliko vam se ova ideja sviđa, vidimo se 7. i 8. avgusta u čikaškom Fulton Marketu. Lepo je videti da Chicago tokom leta nudi sve više događaja koji spajaju i druženje i rekreaciju i zdrav način života, i mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da vas obaveštavamo o svim zanimljivim dešavanjima u gradu, zato ostanite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Slušajte, dobar dan, sa Milenom ovog utorka pričamo i dalje o lepim događajima u Čikagu. Ako ste ljubitelji svežeg voća, porodičnih izleta i letnjih festivala, onda je ovo priča za vas. Na samo sat vremena vožnje od Čikaga, uskoro počinje manifestacija koju mnogi s nestrpljenjem čekaju svakog leta. Najveći festival borovnica u Ilinoju vraća se i ove godine na Windy Acres Farm u mestu Ženeva. Održat će se tokom dva vikenda od 7. do 9. avgusta i zatim od 14. do 16. Očekuje nas prava letnja atmosfera uz brojne specijalitete od borovnica, od ledenih napitaka, krofni sladoleda, pa sve do roštilja i sveže kuvanog kukuruza. Organizatori su pripremili mnoštvo zabave za celu porodicu. Biće tu Luna Park, razne igre, mini golf, vožnja na prasićima i brojne aktivnosti za decu i odrasle. Ulaznice su u prodaji, pa ako planirate vikend izlet van grada, možda je ovo odlična prilika da uživate u prirodi i jednoj od najlepših letnjih manifestacija u okolini Čikaga. Mi ćemo i dalje pratiti najzanimljivije događaju u Čikagu i okolini kako biste uvek znali gde vredi otići. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas čekaju još mnoge korisne informacije i odlična muzika.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike. Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
3: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Dobro vam popodne i lep dan želimo uz Talase Plus Radija. Nadamo se da ste raspoloženi za malo sportskih vesti ovog utorka. Moramo odmah da vas pitamo, pratite li tenis redovno ili ga pratite samo kada igra naš Nole? Znamo da nas ima raznih, ali kada je reč o belom sportu, utorak je uvek taj dan kada se svode računi i gleda ko je gde na svetskoj rang listi. Izašla je najnovija ATP lista i naš Novak je zadržao petu poziciju na svetu sa 3760 bodova. Prvi i dalje ubedljivo Italijan Jannik Sinner, dok se Carlos Alcaraz vratio na drugo mesto, preskočivši Aleksandra Zvereva. Ali ono što je najvažnija vest za sve nas ovde u Americi jeste to da je Nole potvrdio dolazak, iako propušta predstojeći Masters u Montrealu, zvanično je poručio, vidimo se u Cincinnatiju. To znači da ćemo ga gledati na terenu neposredno pre US Opena, što su sjajne vesti za sve naše ljude koji planiraju da ga bodre uživo ovde na američkom tlu. Što se tiče ostalih naših tenisera, Miomir Kecmanović je trenutno na 62. mestu, dok je Hamad Međedović 73. na svetu. Sve u svemu, sprema nam se uzbudljivo tenisko leto u Americi, a mi jedva čekamo da ponovo navijamo za našeg šampiona. Mi na Plus Radio smo tu da pratimo svaki njegov korak, ali i da vam pustimo najbolje hitove dok čekamo prve mečeve. Ostanite na našoj frekvenciji, uživajte u muzici i čujemo se brzo.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 30 stepeni. Stepen više bit će u Washingtonu, 29 Celsijusovih u New Yorku i Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celsijusovih. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 22 do 28 stepeni Celsijusove skale.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Dobro vam popodne, dragi naši, uz Plus Radio. Nadamo se da vam se sviđa pre svega muzika na našim talasima i da vam ovaj utorak protiče u odličnom raspoloženju. Sećate li se onog ogromnog ludila od pre 3 godine kada je ceo svet bio obojen u roze zbog filma Barbie? Da li ste i vi išli u bioskop u nekom roze outfitu ili ste ipak bili u ekipi koja je birala Oppenheimera? Kako god bilo, ako ste jedva čekali drugi deo, imamo vesti koje vas možda neće baš obradovati. Naime, snimanje nastavka Barbie 2 je trenutno pod velikim znakom pitanja i cela priča je potpuno blokirana. Možda zvuči neverovatno, jer je prvi film zaradio fantastičnih 1,5 milijardu dolara, ali zapelo je tamo gde u Hollywoodu uvek zapne, oko novca i milionskih ugovora. Kompanija Warner Bros. Već mesecima pregovara sa Margot Robbie, Ryanom Goslingom i rediteljkom Gretom Gerwig, ali dogovora nema. Kažu da su im ponudili ogroman procenat od zarade, ali šefovi studija misle da je ta ponuda čak i previše velikodušna, dok sa druge strane agenti glumaca to odbijaju. Vreme opasno teče, jer studio ima rok samo do decembra da potpiše ugovor. Ako ne uspeju, autorska prava se vraćaju kompaniji Mattel i ko zna da li ćemo ikada ponovo videti ovu ekipu u Barbilandu. Eto, izgleda da ni u savršenom svetu igračaka sve ne ide tako glatko kada se umešaju velike pare. Mi na Plus Radiju nastavljamo da pratimo sve aktuelne priče i naravno važne vesti, a vi ne brinite, kod nas nema blokada, samo čista pozitiva i najbolji hitovi. Ostanite uz Plus Radio i uživajte u nastavku popodneva.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Više muzike, više pozitive. Plus

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Dobar dan, dobri ljudi, dragi slušaci Plus Radija. Ukoliko već razmišljate kako da provedete drugi vikend u avgustu, imamo lepu preporuku za sve koji vole dobru atmosferu, domaću hranu i druženje sa našom zajednicom. Crkva Svetog Ilije u Merrillville-u, u državi Indiana, organizuje Srb Fest koji će biti održan 8. i 9. avgusta i tu nas očekuju specijaliteti tradicionalne srpske kuhinje, pića, sadržaj za najmlađe i naravno mnogo dobre muzike. U subotu za odličnu atmosferu bit će zadužen tamburaški sastav Prazna flaša, dok će u nedelju nastupiti Bojan i Saša Jasnić uz Nedu Gorančić, Aleksu Jakovljevića i Miloša Gvera. A vas pitamo šta je ono zbog čega vi najradije odlazite na naše festivale? Zbog ćevapa i kolača, muzike i igre ili možda zbog prilike da sretnete prijatelje koje dugo niste videli? Nadamo se da ćemo se videti i tamo 8. i 9. avgusta, jer Srb Fest je uvek mnogo više od obične manifestacije, jedna lepa prilika da zajedno negujemo tradiciju, da upoznamo nove ljude i provedemo lep vikend, pre svega sa porodicom i prijateljima. I nastavljamo na Plus Radio da vas obaveštavamo o svim važnim događajima naše zajednice, sve to uz najbolju muziku koju zajedno biramo i ovog popodneva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing, Andri Kaver je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing, Andri Kaver, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Pridružite se The Blueberry Cafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Blueberry Cafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne, vreme je za 4. avgustovsko druženje. Nadam se da ste lepo raspoloženi i da dan protiče onako kako vi želite. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, a u prethodnom satu temperatura u Čikagu bila je 28 stepeni. Nestabilne vremenske prilike najavljuju se za naredne dane uz blaži pad temperature, to jest neka vrsta osveženja nas očekuje. I u kiši u toku leta može da se uživa, samo je potrebno da se nađe dobar način. Mi preporučujemo da budete uz Talase Plus Radija i Pozitivu, najbolja muzika u Čikagu i širom Amerike, non stop vam je dostupna na 8 različitih radio stanica, pa ne dozvolite da budete loše raspoloženi. Za danas smo pripremili lepe priče i lepo druženje, zato ostanite uz nas i ovog posle podneva. I dobrodošli, moje ime je Marijana.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

samo ludak kao ja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, talas i Plus Radija i dobra energija uz dobru muziku i danas, naravno. Uvek biramo lepe, interesantne priče u nastavku programa, deo za roditelje, to jest za najmlađe. KOL, Dečji muzej u Glenview, predstavlja novu izložbu. U pitanju je Whirlwind, a namenjena je deci koja kroz igru žele da otkriju kako funkcionišu vetar, vazduh, pritisak i kretanje. Izložba je dostupna do 16. avgusta od 9.30 do 13 sati, a osmišljena je kao spoj zabave i praktičnog učenja. Jedna od glavnih atrakcija je Bernlow Blower, gde mališani mogu da balansiraju loptice na snažnim mlazevima vazduha. Posebno interesovanje izaziva i stanica Fly Like a Bird, koja koristi green screen tehnologiju kako bi deca na ekranu mogla da vide sebe kako lete iznad oblaka. Ulaz za bebe je besplatan, dok karta za decu i odrasle košta $20. Članovima muzeja dostupni su i posebni tretmani zahvalnosti. Whirlwind, odličan izbor za porodice koje traže sadržajan izlet u okolini Chicaga tokom letnjih dana, kada je deci potrebna dodatna aktivnost. Do 16. avgusta imate priliku da ovu interaktivnu izložbu i posetite.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Pridružite se The Blumeri kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Blumeri kafe tim Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali oglasi.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija, lepe priče i dobra muzika. Pričamo o tinejdžerima i deci i novim mogućnostima. Ako želite da vaša deca steknu više samopouzdanja, da imaju bolju komunikaciju i da otkriju svet glume. U toku je letnji kamp, letnji pozorišni kamp Improve is Fun u Tinley Parku. Program se održava do 8. avgusta, a namenjen je mladima od 6 do 17 godina. Časovi se održavaju svakog dana od 15 do 18 sati, a učesnici će kroz zabavu, kreativne zadatke i grupne vežbe da upoznaju osnovne tehnike improvizacije. Organizatori ističu da prethodno glumačko iskustvo nije potrebno. Program je osmišljen tako da mladima pomogne da se opuste pred publikom, jasnije govore i da brže reaguju u nekim neočekivanim situacijama, što svakako može da pomogne u životu, bez obzira da li planiraju da se bave glumom ili ne. Ove radionice vodi The Playhouse Theater, a aktivnosti kombinuju pozorišnu igru, timski rad i praktične vežbe komunikacije. Na kraju programa polaznici će svoje novo znanje predstaviti porodicama. Završna predstava zakazana je za 8. avgust. Ako želite više informacije, svakako možete da ih dobijete online. Preporučujemo chicagodešavanja.us kao dodatan izvor informacija.
0: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva i dobra muzika, odlična kombinacija za ovo 4. avgustovsko posle podne. A u nastavku ne pričamo baš o tako nečemu lepom. Nameti kad su u pitanju, to nije baš omiljena tema, a stanovnike Čikaga i pet okolnih okruga od 1. avgusta sačekalo je povećanje poreza, to jest viši porez na promet, što znači da će gotovo svaka kupovina dodatno da optereti kućni budžet. Ova mera obuhvata Chicago kao i okruge DuPage, Kane, Lake, McHenry i Ville. U Chicago je stopa poreza na promet povećana sa 10,25 na 10,5. Rem Vilvam, senator, jedan od glavnih zagovornika ovog zakona, tvrdi da je povećanje potrebno kako bi država izgradila modern i pristupačan transportni sistem. Naravno da je ova odluka izazvala snažno nezadovoljstvo među građanima i vlasnicima malih preduzeća. Povećanje izgleda malo kada se posmatra pojedinačna kupovina, ali se razlika brzo sabira kod većih računa, skuplje robe i redovnih mesečnih troškova. Posebno bi mogla da pogodi porodice sa nižim primanjima i lokalne trgovce koji se veće bore sa rastom cena. Građani tačnu poresku stopu za svoju adresu mogu da provere preko sistema My Tax Illinois. Dakle, od 1. avgusta u Chicagu i okolini viši je i porez na promet.
0: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
3: I'm waiting for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape go.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Ne propuštamo, dragi slušalci, ni u okviru današnjeg pozitivnog popodneva da se bavimo kalendarom dešavanja, tačnije događajima u Chicagu u narednim danima, a Crkva Svetog Ilije poziva vas da 8. i 9. avgusta dođete na Srb Fest 2026, gde vas očekuje domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Što se tiče muzičkih nastupa, 8. avgusta nastupa tamburica Music by Prazna Flaša, a 9. Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljivićem i Milošem Gverom. 8. i 9. avgust, Crkva Svetog Ilije u Merivilu. A za ljubitelje sporta i ljubitelje odbojke, u Rockfordu se održava godišnji 6x6 turnir u odbojci. Subota 15. avgust od 12 prepodne. Mesto događaja, Crkva Svetog Vaznesenja, Rockford, Illinois. Sakupite svoj tim na vreme, prijavite se i uživajte u odbojkaškom turniru 15. avgusta. Podsećamo vas da ako želite da se dodatno informišete o događajima širom Chicaga i naravno Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, ali samo naravno kada je pozitivno popodne u pitanju i priča. Ostavljamo vas uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a ne zaboravite da vam je dostupno 8 različitih radio stanica i 8 različitih muzičkih žanrova. Birajte i uživajte, a kroz aplikaciju Plus Radija i muzičku biblioteku možete malo muzičku listu i da menjate potpuno besplatno i da sebi ili nekom u vašem okruženju ispunjavate muzičke želje. Uvijek smo dobro društvo za početak dana, zato savjetujem da uz Miška započnete i sutrašnji dan. On se sa vama druži par minuta posle 7 kada će vam poželjeti dobro jutro, a za dobar dan tu je Milena koja je sa vama par minuta nakon 10 sati. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 časova. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najpozitivniji letni hitovi plus radio.